Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchiei. Astăzi este joi 16 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchiei transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:00-12:30 ora Turchiei, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și un episod din programul Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, stimați ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Turchia va continua lupta împotriva grupării teroriste FETÖ, afirmă președintele Erdogan. Iran declară că strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor accepta condițiile impuse de Teheran. Forțele americane lansează mai multe valuri de atacuri în Iran, adâncind o confruntare militară tot mai extinsă. Un atac cu drone ucrainene ucide un inginer de rang înalt la centrala nucleară din Zaporojie. Israelul pierde bătălia opiniei publice în SUA, afirmă J.D. Vance. Frontiera dintre Spania și Gibraltar a rămas doar în istorie. Loviturile ruse ucid doi în Kiev, în timp ce Moscova spune că a lovit obiective militare. Iar Argentina a învins Anglia cu 2-1 și s-a calificat în finala Cupei Mondiale împotriva Spaniei. Urmează știrile. Turchia va continua lupta împotriva organizației teroriste fetulahiste în conformitate cu principiile statului de drept până la eliminarea completă a amenințării, a declarat președintele Recep Tayyip Erdogan, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la tentativa eșuată de lovitură de stat din 15 iulie, în cadrul unui eveniment comemorativ organizat la Ankara sub titlul 10 ani de la 15 iulie, voința este a noastră, victoria este a noastră, Erdogan a adus un omagiu celor 253 de martiri și miilor de răniți ai tentativei de lovitură de stat, lăudându-i pe cei care au opus rezistență puciștilor. FETÖ există și, prin urmare, lupta împotriva FETÖ va continua, a spus Erdogan. Comandamentul central al SUA a declarat că a finalizat cel mai recent val de atacuri împotriva Iranului. Forțele americane au încheiat un val de atacuri de seară împotriva Iranului la ora 21:00 pe 15 iulie, a declarat comandamentul pe X. Forțele americane au lovit centrele de comandă iraniene, bazele de apărare aeriană, capacitățile de rachete și drone, precum și instalațiile de supraveghere de coastă, pentru a reduce și mai mult capacitatea Iranului de a amenința marinarii nevinovați, care fac parte din echipajele navelor comerciale ce tranzitează strâmtoarea Ormuz, a precizat acesta. Inginerul șef al centralei nucleare din Zaporojie, aflată sub control rus, a fost ucis de o dronă ucraineană în apropiere centralei, a anunțat șeful corporației nucleare de stat ruse Rosatom. Alexei Lihachov a declarat miercuri într-un comunicat că o dronă ucraineană a lovit o mașină de serviciu care circula între aplansamentul centralei și orașul Enerhodar și l-a ucis pe inginerul Alexander Yakovlev și pe șofer. Forțele ruse au preluat controlul asupra centralei din sud-estul Ucrainei, cea mai mare din Europa cu 6 reactoare, în primele săptămâni ale atacului Rusiei asupra Ucrainei din 2022. Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că Israelul pierde bătălia opiniei publice în Statele Unite, reluând comentariile pe care, potrivit lui, le-a făcut public și președintele Donald Trump. Vance a avertizat că, deși guvernele străine încearcă adesea să influențeze politica SUA, îngrijorarea apare atunci când liderii americani permit influențelor externe să le afecteze judecata. El a adăugat că a fost finanțată o campanie de influență străină pentru a sabota negocierile pe care le purta cu Iranul. Iranul a anunțat că strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor accepta condițiile impuse de Teheran pentru redeschiderea acestei căi navigabile strategice. Potrivit agenției de știri semioficiale Mehr, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Mohammad Akraminia, a declarat că controlul asupra strâmtorii trebuie să treacă sub autoritatea Iranului, înainte ca aceasta să poată fi redeschisă. El a afirmat că Washingtonul trebuie să respecte termenii acordului cadru de pace, încheiat luna trecută, să înceteze acțiunile ostile și să accepte regulile Iranului care guvernează strâmtoarea.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Prin acordul semnat între Uniunea Europeană și Regatul Unit, punctul de control de la granița unde se efectuau controalele de intrare și de ieșire între Spania și Gibraltar a intrat în istorie. La ceremonia organizată la Bruxelles privind desființarea punctului de control de la frontiera cu Gibraltar, au participat prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, ministrul afacerilor externe, José Manuel Albares, prim-ministrul guvernului autonom din Gibraltar, Fabian Picardo, precum și primarii comunelor învecinate. În discursul său, Sánchez a spus că înlăturarea frontierei deschide o nouă perioadă plină de oportunități și vindecă o rană deschisă. Scrie istoria. Astăzi se prăbușește ultimul zid din Europa continentală. Deschidem porțile unei noi epoci bazate pe prosperitate comună, a afirmat Sánchez, susținând că zidurile se ridică pentru a menține rănile deschise, iar demolarea zidului de la frontiera Gibraltarului înlătură o problemă, care de ani de zile a prezentat o rană deschisă pentru mii de lucrători. După ce Regatul Unit a încheiat oficial calitatea de membru al UE la 31 ianuarie 2020, acordul referitor la Gibraltar, principala problemă terestră dintre UE și Regatul Unit, a fost semnat ieri la Bruxelles și a intrat în vigoare. De acum înainte, toți cetățenii spanioli și turiștii aflați în Spania vor putea intra în Gibraltar fără controle la frontieră. Se preconizează că peste 15.500 de persoane vor beneficia de această modificare, în special cetățenii spanioli care lucrează în Gibraltar și care se confruntă în prezent cu cozi interminabile la intrarea și ieșirea din regiune. Gibraltar, teritoriu sub suveranitate Regatului Unit, care a eliminat complet linia de frontieră cu Spania, va efectua controalele la frontieră în portul și la aeroportul său. Atacurile rusești asupra Kievului au ucis două persoane și au rănit cel puțin alte cinci, inclusiv un copil, au declarat joi serviciile ucrainene de urgență, după ce explozii au zguduit capitala la scurt timp după miezul nopții. Atacul este cel mai recent din serie de bombardamente aproape zilnice ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, pe măsură ce Moscova își presează ofensiva, care este acum în al cincelea an. Jurnaliști AFP la Kiev au auzit o serie de explozii după ce o alertă a forțelor aeriene ucrainene a raportat apropierea mai multor rachete balistice. Au fost o serie de licăriri puternice pe cerul capitalei Ucrainei, urmate de vreo jumătate de duzină de detonări, au spus ei. Și în final, știri din lumea sportului. Argentina, apărătoarea titlului, s-a impus cu 2-1 în semifinala jucată la Atlanta, Georgia. În meciul de miercuri, Argentina, clasată pe locul 1, a fost condusă de Lionel Messi, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, în timp ce Anglia, clasată pe locul 4, s-a bazat atât pe Jude Bellingham, cât și pe capitanul Harry Kane. Însă marea rivalitate dintre aceste națiuni a dat naștere de-a lungul anilor la numeroase meciuri memorabile pe scena cupei mondiale, iar acest meci va rămâne în istoria Argentinei ca unul legendar, sud-americanii învingând Anglia cu 2 lovituri de grație în ultimele minute. Anglia era pe cale să ajungă în prima sa finală de cupă mondială din 1966, după ce Anthony Gordon a adus-o în avantaj la 10 minute după pauză în semifinala disputată în fața a 68.239 de suporteri la Atlanta. Messi a pasat lui Enzo Fernandez, care a înscris egalarea în minutul 85, iar apoi, cu prelungirile iminente, a centrat pentru rezervă Lautaro Martinez, care a marcat cu capul golul victoriei în al doilea minut de prelungiri. Ambele echipe au făcut modificări în formula de start pentru acest meci. Argentina va înfrunta acum Spania în finala de duminică, iar Anglia va juca cu Franța sâmbătă în meciul pentru locul 3. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Sfaturi Utile.

Negrul nu este o culoare. Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi vom vorbi despre culori sau mai degrabă despre lipsa culorilor și începem afirmând că negrul nu este o culoare. Pentru a înțelege dacă negrul este sau nu o culoare, trebuie mai întâi să definim ce este o culoare. Culoarea este percepția de către ochi a uneia sau a mai multor lungimi de unde de lumină. Celulele conice în ochii noștri detectează diferite lungimi de unde și transmit această informație creierului, permițându-ne să vedem culorile. Celulele conice din retina ochilor noștri sunt sensibile la diferite lungimi de unde ale luminii. Există trei tipuri de conuri sensibile la lungimile de unde: roșu, verde și albastru. Aceste celule detectează diferite lungimi de unde ale luminii și trimit informații creierului nostru pentru a crea imagini în culori. Atunci când lumina albă cade pe un obiect, aceasta conține toate culorile spectrului vizibil. Dacă obiectul reflectă toate lungimile de unde, el pare alb. Culoarea obiectelor care absorb unele unde și reflectă altele este percepută în conformitate cu lungimile de unde pe care le reflectă.

În cazul negrului nu are loc nicio reflexie. Dacă un obiect absorbe toate lungimile de undă ale luminii care cade pe el, acest obiect este perceput ca fiind negru. Negrul înseamnă, de fapt, absența luminii. Așadar, din punct de vedere științific, negrul nu este definit de o lungime de undă a luminii, precum

0: atunci când pictăm sau amestecăm vopselele. Vopseaua neagră poate fi obținută prin amestecarea altor culori și utilizată pentru a crea diferite nuanțe. Cu toate acestea, aceste amestecuri sunt legate mai degrabă de proprietățile pigmenților decât de proprietățile fizice ale luminii.
1: Sfaturi utile.

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Frontiera dintre Spania și Gibraltar a rămas doar în istorie. Loviturile ruse ucid doi în Kiev, în timp ce Moscova spune că a lovit obiective militare. Argentina a învins Anglia cu 2-1 și s-a calificat în finala Cupei Mondiale împotriva Spaniei. Turcia va continua lupta împotriva grupării teroriste FETÖ, afirmă președintele Erdogan. Iran declară că strâmtoarea Hormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor accepta condițiile impuse de Teheran. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30, ora Turcie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este vineri 17 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Turchie și o nouă ediție a programului din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, stimați ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Atacurile SUA asupra infrastructurii iraniene au provocat numeroase victime, în timp ce Teheranul a lovit obiective militare din țările din Golf. Vance afirmă că unii membri ai regimului Netanyahu manipulează SUA pentru a prelungi războiul cu Iranul. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este profund îngrijorat de decizia Israelului de a acorda statutul de oraș așezării din Cisjordania ocupată. Rusia mulțumește Turciei pentru disponibilitatea de a facilita soluționarea conflictului din Ucraina, iar acordul de la Shanghai instituie Organizația Mondială de Cooperare în domeniul inteligenței artificiale. Urmează știrile. Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului, printre ținte numărându-se poduri și infrastructură de transport, soldate cu cel puțin 7 morți și numeroși răniți, în timp ce Teheranul a ripostat cu lovituri asupra obiectivelor militare americane din Golf. Reaprinderea luptelor pentru controlul strâmtorii Ormuz a avut loc la o lună după semnarea unui acord preliminar care viza încheierea conflictului, izbucnit la sfârșitul lunii februarie în urma unor atacuri masive ale Statelor Unite asupra Iranului. Presa de stat iraniană a relatat despre atacuri americane asupra a două poduri, a unei gări și a unui aeroport din sudul țării, în apropierea strâmtorii strategice. Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat într-un podcast cu gazda Joe Rogan că unii membri ai guvernului extremist israelian au încercat să influențeze opinia publică americană pentru a se opune unui acord al SUA de a încheia războiul cu Iranul. Comentariile au făcut eco criticilor anterioare la adresa politicii privind Israelul formulate de Vance, pe care mulți îl consideră un potențial viitor candidat la președinție, pe fondul unei rupturi publice tot mai adânci între cele două țări. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este profund îngrijorat de decizia Israelului de a acorda statutul de oraș așezării ilegale Givat Ziev, a declarat purtătorul său de cuvânt, Stefan Dujarric. Dujarric a subliniat că această desemnare administrativă nu modifică statutul juridic al Givat Ziev în conformitate cu dreptul internațional ca parte a teritoriului palestinian ocupat. Kremlinul a mulțumit Turciei pentru disponibilitatea sa de a contribui la facilitarea unei soluționări pașnice a războiului dintre Rusia și Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia apreciază eforturile de mediere ale Ankarei și rămâne recunoscătoare pentru sprijinul acordat. El a adăugat că Moscova nu vede perspective imediate pentru reluarea negocierilor, dar rămâne deschisă la discuții. Și în încheiere, 29 de țări au semnat un acord la Shanghai, în China, pentru înființarea Organizației Mondiale de Cooperare în domeniul inteligenței artificiale. Ministrul chinez al afacerilor externe, Wang Yi, și reprezentanții celor 29 de țări, printre care Kazahstan, Laos, Pakistan, Rusia și Indonezia, au semnat acordul, devenind membrii fondatori ai organizației. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Gustările de stradă din Turcie. Gusturile străzii.

Astăzi vă ducem în căldura Mediteranei, printre străzile în care plutește mirosul înbietor al cărnii. Bucățile de carne tăiate foarte subțiri se rumenesc ca niște rodii pe grătar, apoi sunt învelite în lipie moale ca bumbacul și cu câteva atingeri simple, dar eficiente, se transformă într-o adevărată legendă. În cadrul emisiunii noastre, gustările de stradă din Turchie vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi, tantuni. În primul rând, ce este tantuni? Haideți să vedem împreună. Tantuni se prepară din carne de vită tăiată în cubulețe mici. Uneori se folosește și carne de miel sau de pui, care se gătește pe o placă de metal cu ulei de bumbac. Carnea se fierbe mai întâi, apoi se rumenește la foc mare pe placă, dobândind astfel savoarea sa. De obicei se adaugă ceapă cu sumac, roșii, pătrunjel și, după gust, ardei iute. Se servește înfășurat în lipie sau între două felii de pâine. Dar care este locul de origine al acestei delicatese? Desigur, Mersin. Ba chiar tantuni este aici o adevărată chestiune de identitate. Mulți spun că un tantuni adevărat se mănâncă doar în Mersin. Deși în prezent această specifică gustare de stradă s-a răspândit din Mersin în toate colțurile Turchiei, chiar și în străinătate, tantuni din Mersin a fost înregistrată în 2016 de către Oficiul Turc pentru Brevete și Mărci și a primit o indicație geografică. Haideți să vedem acum cele mai răspândite povestiri legate de originea cuvântului tantuni, deși aceasta nu este cunoscută cu certitudine. Conform unei ipoteze, Mehmet Agi, un restaurator, este considerat primul care a preparat tantuni. Se susține că numele a fost inspirat de sunetul tan-tun, produs de lovitura lingurii de tigaie de cupru. Conform unei alte opinii, cuvântul tantuni ar putea deriva din cuvintele din limba arabă, care se referă la părțile grase ale cărnii. În ceea ce privește povestea apariției tantuni, se spune că condițiile economice din Mersin au jucat un rol important. În anii 1960-1970, muncitorii din industria bumbacului aveau nevoie de o masă atât sățioasă, cât și la un preț accesibil. Vânzătorii ambulanți au tăiat în bucăți mici, bucățele de carne ieftine și ușor de găsit, pe care le-au gătit pe o placă, creând astfel o mâncare atât de consistentă, cât și gustoasă.

0: Însă în acea perioadă preparatul nu era cunoscut sub numele de tantuni, ci era denumit ciomaci, socum sau dürüm. Cu timpul această masă practică a muncitorilor s-a răspândit în toată Turcia și a devenit indispensabilă, în special ca masă care se poate consuma pe fugă, mai ales noaptea. Haideți să găsim un restaurant de tantuni și să urmărim maestria bucătarului. Indiferent în ce oraș din Turcia v-ați afla, puteți găsi un restaurant de tantuni din Mersin. Dar, desigur, preferința noastră este să gustăm această delicatesă chiar acolo, la sursă. Mai întâi, bucătarul curăță cu grijă carnea, o taie în bucăți mici, o fierbe și o pune pe placă. Apoi adaugă uleiul și condimentele. În timp ce amestecă rapid carnea cu lingura, se aude, conform legendei, acel faimos sunet tantun, care a dat numele tantunii. Apoi ia în mână lipea și o apasă peste carne care se rumenește. După ce lipea se îmbibă ușor cu grăsimea cărnii, este așezată pe teșghea. Deasupra se presară ceapă cu sumac, pătrunjel tăiat mărunt și fâșii de roșii. La final se adaugă bucățele de carne prăjite și ruloul se înfășoară cu măestrie. Acum tantunii este gata de servit. De obicei se servește alături de castraveți sau de ardei iute murat. Ca băutură se preferă aeranul sau sucul de sfeclă. Astăzi tantunii nu se gătește doar în Mersin, îl întâlnim în multe locuri, de la Istanbul la Ankara, de la Izmir până în orașele europene. Totuși, potrivit maestrilor din Mersin, uleiul de bumbac folosit și modul în care este tăiată carnea reprezintă cel mai important secret al gustului. Tantunii este unul dintre cele mai frumoase exemple de cum se poate obține un gust maxim cu ingrediente simple. Ne auzim în următorul episod cu o altă delicatesă de stradă. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

Unele deserturi rămân în memorie pentru gustul lor, în timp ce altele rămân întipărite în minte prin starea pe care ți-o lasă. Crempita face parte din a doua categorie. De cele mai multe ori este de ajuns doar să privești o crempită bine făcută, fui subțiri și fragede de foietaj, o cremă ușoară și fină la mijloc, iar deasupra zahăr pudră care te duce cu gândul la prima ninsoare. Nu are decorațiuni opulente, nu este colorată și nu face eforturi ca să iasă în evidență. Cu toate acestea, captează privirile tuturor. Poate că tocmai acest lucru o face specială. Crempita nu impresionează prin complexitate, ci cucerește prin simplitate. În Bosnia, aproape că nu există oraș în care să nu găsești o crempită bună. Îți poate ieși în cale în cofetării, pe mesele luate în familie de sărbători, la zile de naștere sau alături de cafea, într-o zi obișnuită de duminică. Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre un desert apreciat pentru delicatețea sa, dar care rămâne viu în memorie pentru mult timp, crempita. Deși astăzi o considerăm o parte integrantă a bucătăriei balcanice, călătoria crempitei nu a început în Bosnia. Rădăcinile ei se întind în tradiția cofetăriei din Europa Centrală. Deserturi asemănătoare erau preparate în Austria, Ungaria și în diferite regiuni ale fostului Imperiu Austro-Ungar. Cu timpul, crempita a ajuns și în Bosnia, însă, la fel ca multe alte preparate, s-a schimbat aici și a devenit o parte a gastronomiei locale. Gospodinele și cofetarii din Bosnia au adaptat-o după propriul gust. Crema a devenit ceva mai bogată, foile puțin mai crocante, iar felile au devenit mai generoase. În unele regiuni se folosește exclusiv crema de vanilie, în unele rețete se adaugă frișcă deasupra. Unora le place cu un strat înalt de cremă, altora mai subțire, însă toate crempitele bune au o caracteristică comună. Trebuie să fie ușoare. Când iei o înghițitură, nu trebuie să-ți lasă o senzație de greutate, ci să se remarce prin finețe. Se spune că un maestru cofetar dintr-o veche cofetărie din Sarajevo era faimos pentru crempitele pe care le făcea. Oamenii veneau din diferite cartiere ale orașului doar ca să mănânce din crempita lui. Într-o zi, unul dintre clienți s-a apropiat de el și l-a întrebat: care este secretul din spatele unei crempite atât de bune? Cofetarul a zâmbit: nu există un secret anume. Clientul nu l-a crezut. Cu siguranță faceți ceva diferit. Atunci meșterul a arătat spre vasul mare în care era crema și a spus: oamenii mă întreabă mereu ce anume adaug în plus. Eu, în schimb, mă gândesc la ce anume nu ar trebui ei să strice. Clientul a rămas surprins. Și ce se poate strica cel mai ușor? Răbdarea, a răspuns cofetarul. Apoi a explicat: mulți se grăbesc. Taie prăjitura înainte ca crema să fie răcit suficient. Așează foile prea devreme. O servesc înainte ca desertul să se odihnească. În realitate, crempita nu cere multe ingrediente, cere doar timp. Ani mai târziu, aceste vorbe au început să fie repetate de mulți dintre ucenicii care s-au format pe lângă el. Pentru că secretul unei crempite bune este într-adevăr răbdarea. Pentru o crempită clasică, ingredientele necesare sunt următoarele: 2 foi de aluat foietaj, 1 litru de lapte, 6 ouă, 200 de grame de zahăr, 100 de grame de amidon sau făină, 2 plicuri de zahăr vanilat, zahăr pudră. Pregătirea începe cu coacerea foilor de foietaj. Aluatul se coace în cuptor până când capătă o culoare galben-aurie și devine ușor crocant. Una dintre foi se așează la bază tevii, iar cealaltă este păstrată pentru stratul de deasupra. Apoi se trece la cea mai importantă etapă, cremă. Laptele se pune la încălzit, galbenușurile se amestecă bine cu zahărul, zahărul vanilat și amidonul. Acest amestec se toarnă în lapte și se fierbe până când se obține o consistență groasă și fină, fără cocoloașă. Într-un vas separat, albușurile se bat spumă. Apoi, acesta se incorporează cu foarte mare grijă în cremă caldă. Iată secretul care îi oferă crempitei acea textură aerată și ușoară.
Crema astfel pregătită se toarnă peste prima foaie din tavă, deasupra se așează a doua foaie de foietaj și abia acum vine etapa pe care mulți o consideră cea mai grea, așteptarea. Crempita trebuie să se odihnească timp de câteva ore, doar atunci capătă consistența ei adevărată, doar atunci poate fi tăiată uniform și doar atunci îți arată de ce este atât de iubită. După ce s-a răcit, se presară cu zahăr pudre. Fiecare felie tăiată scoate la iveală straturi care par simple, dar care au fost clădite cu atenție deosebită. Crempita ne amintește un lucru important. Frumusețea nu trebuie să fie complicată. Uneori, lucrurile cele mai simple, atunci când sunt pregătite cu suficientă grijă, devin cele mai memorabile. Poate de aceea crempita continuă să fie iubită de generații întregi, nu pentru că ar fi cel mai extravagant desert, ci pentru că arată cât de valoroasă poate fi simplitatea. Astăzi, la Din cuptorul Bosniei, am vorbit despre un desert care, în spatele aspectului său delicat, ascunde multă muncă și răbdare. Ne reîntâlnim în ediția următoare. Să aveți zile la fel de dulci ca crempita, iar amintirile să vă fie la fel de ușoare și frumoase ca textura sa. Poftă bună!

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheiere emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Atacurile SUA asupra infrastructurii iraniene au provocat numeroase victime, în timp ce Teheranul lovește obiective americane din țările din Golf. Vance afirmă că unii membri ai regimului Netanyahu manipulează SUA pentru a prelungi războiul cu Iranul. Secretarul general al ONU este profund îngrijorat de decizia Israelului de a acorda statutul de oraș unei așezări din Cisjordania ocupată. Rusia mulțumește Turciei pentru disponibilitatea de a facilita soluționarea conflictului din Ucraina, iar acordul de la Shanghai instituie Organizația Mondială de Cooperare în domeniul inteligenței artificiale. Emisiunea în limba română a postului de Radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!